0: Тэгэхнадгаа хүүгээр аагүй ба тасгаа хийхгүй зүйлүүд. Атны зүгтээ хавхагчгүй. Тэвэл их хөшөө яав. Араас тэвэл их хөшөө мэйни. Эмэнд акераагүй хөшөө ийшэрнэт ярсагтлээ. Тэвэл шиг хавхагч яа шахтгаалдэгми. Таггүй нүү хавхагчалдэгми. Аумайо, так ди жагнагаар ахсууд акшор пиуэхтүү такой ахсымляк баккут гуур шид акшор хаама яаруулгут баккут гуурхтүү тэма хаама яаруулмуу тагшаа юм нэм бигами ачиугут аммая шаккту халлаагэгэ илисарнаттиартуми тамаалэрмиу таваларту уттуулаорту аккулеартаагараарумиу тамаит тутухаяараарту ливертиккули иккалиартилиаугараарумут тамаит туриаулаорту илисарнаттиарлуи сарккиннаби тааниккиангулууми таппичи мохаавайару кав микааллерболу тугшаалаагураафутаама Who could talk to you to Tama? How will you all go show you next to me? To show next to my uncle? How will you look for them? How will you look for the shark? But the other one, who is talking to the other one? Shark, put on no work soon. Actually, my good school, how will you all look soon? Table, how will you all achieve to kill you? Ачиушмалэртиллугу аммаала таачсуу ингутарлаартама пехатиллаарлаартаа ир кадимагаюмун аадиагаюмун укаппиагуллурисуули ааллагаюкхуни микиттукулуулаарсинаамман имаде пичиушерлуурсаа саунаартуулликуу таймаалаарсимаа хатунгаагаалаарту сули иньоо киллугу Таннекуртайннекуру сартиллапулисарнаттиарлу таамана пиллаюуллуттуку илисарнаттиарлуни таачим хаамайоо хаамбисаалэрбимау таамана тагуксаалаагоорлу таама хаамайоалуммут гоо кичаа кичаауютти таама атиуллуни хаамайоалуммут уксаауннаарфани тагуксаауннаарсималаартуни
1: Аумайуннерпаллиарусартаппаллиарувиниккаарпалу сарккиппу таанникутаамана агинига таамаатсуни кисиани акчоорума куттукуурлун хаамайуаруурлуви ухарерлунга уна утагаулаармаи аанниагаюраумасаауна кусураумман пигувиссагаламаню кисиутингиннаарман унатайкума пиувиссатухаарманян
0: Тайкунгареартук таачим хаамажаио хаамиккэнэрмуу таама атиуккуни хаамажаио уухсаауннерсини тэуксаауннерсималаарсуни сарккиппаллиаагаруу илтсаарпаллиаагами сарккиппу маккуттукуунгуурси агаяатсиа коллеерсуни илисарнаттиарсуни тайманна такуаарсимагуу таббук каттачуктаавиама
1: Kommer att köpa på sin svara mot att bota och rätta ramar. Unga om man tog på sig att jag lurer sig mot tjärama. Ta om att slå till och slå till och kutera sig upp till och till och kutera sig upp till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till och till 시내는 야구회관을요, 야구비 자원을 인류, 가만히 이지에 확실히 많이

0: han utsätter jag inte längre till mig eller gjort då. Ingen del om jag var.
1: Jag är illa. Han har varit rätt då. Han utsätter jag inte längre.
0: Han utsätter jag inte längre.